0: Ja, alle na, ote le tau fia oi, bule a oi a te oi, bule a le lumatua ina le tama. Ya, le matai na o hana me tai ina ua luas fulma leono minuti botea ene le itula e tasi. Ya, le fafunga mai le tautua le samofso tai, ilungal Plains Media, ile nei fo is freire, am tangol fai ngole nei vai aso, te fia fia fai loa tu leua, mongolfso teinga. Ya, ma le sisunga ya... Lufi Lufi, from Joainu, Corinito Mailei, Peon Silvio, Iltatu Tofi Samo, Sital Novo, Epolasina, Tau Fuomana, Yome Samo, Iline, Yaso, Talofa, Lusunga Lufi Lufi.
1: Ya ma lole tawa tai a leki le neiva inga o le aso e fa feiloa ia tufo I le fa funga funga tapua ia si o tatou no. Talofa lako.
0: Ya ma lo, ya, o lalka lalka ngia uli.
1: O lo susulu le la a o lo malula le angi o le savili a leki a o lo o tu sa watu le nei fa sa la lau ngai luma o le a o nga fa sei la fo I le a le marine fo I le wasifi mai I le peninsula I mulinu a leki.
0: Le saito lo a?
1: Ia le saito lo a masalo po o. Wa la atua se sifulu tau sanga pe a talu o na sifi mai I nei I mulinu. Pe e. E lata I me o tia foi nei o tamasese foi lea lea lofi a e fa ia ma tui ma lea li fano ia ma le mata mata tu I va yusu ele me foi lea na fou fou e
0: a ele wafu
1: ia ele wafu ia ele fai nga maa lota ruai
0: o lea onga langa ba le mau kingo fea lea onga ngasa ea onga mumo ia o iktolo lea sa ukiru kilo ke koke rinka me kio a o te wina ea e nga luenga fase ia
1: ea fo I pei o lea e fai mai la tu ta alonga a o lata mai tau atu ua la iti ata mai ti pe a fo I lele a pe a fatu sa tu sa fo I ile mātou vai tau fo I pei a e mātou tua a ta vai atu atu la iti a fo I nai ta mai ti a wa o ngai lea un fase la lea a le
0: ma lo la ia ngai koe alwe vava ilu a un koe ia ia o anisi A meu tutu po foi ele nei a se foi ele por lá se foi na fio e mai tawina e talo fau foi ele tato o tunu tato to ofisamo.
1: Ia e pei o lea foi lea pei o lea so lulu lea sa sa sa o ise afi.
0: Oh?
1: Foi I wai lo foi le manga fa foi lea le mauma lea o nga foi lea malu a fau. Ei. Le adu lea I le vai singano. Ia male alu le alu tau I tufu I opa. Ia male alu lo le I moto tua male alu. Parisau le tau I fonga fale ono. Mantua hoi a le ki la inga hoi le olo le au matau.
0: Ia.
1: Matau tia. Ia pepese hoi le ia. Ia matau tia le ia I fo weta hoi le a.
0: Solomona.
1: Solomona. Ia oi nala na sa sawa I se afi hoi le le ia. Ua e peila e mai tau atu e maa fo e sa yele fale ainga Filipino sa ile kona tonua sa ile tulimanu e tua oila male au matau peila o inalea na maa fua mai aila le afi e maa fua mai se meho leo se fangu kesi ia ae ova male se lau wafe ta la le fai tau au fai o mea fo ile na fale anga ina ona na amata le fale aina soso o male mauta leo le au mata o soso o atua ya fo male fale e italatu atu le au mata
0: o iso
1: ne
0: kua ina sefe la ufui mua
1: ona sa vale ia na ua laki ya fo ile vave ya ifo I ole au anga le ale fui mu I manu ole fafetai le alofo leni ele aise so ifua na ma umau
0: wanga ya Yeah, look at that.
1: Yeah, yep. Yeah. Olesi tana fo

0: Protestano. Ia, ona amatalo le fo leo da tsa vali lungo le talingalu. Ole Central Bank talaka lata mai ile me foi lea lea i el fale ai tate va ai mai lai lea luato fo io le solo ole totele o ina tau fo ia le no fo bo le no fo ile ta no tu fitala no fo ile a fo ile lava hotel pe tate lo ai o ina tau mai fafo ia le sa vali mai le nafa ai tu fo ile le ole tala fata io piale
1: ma lo le va sori ai ma vengai che lo fo mo e fai so exercise
0: Ia ole mea le nā, ia mantua pe ia o tāla hua le Radio Samoa o le soifua mālolo i nā o lo o i o
1: ia
0: o
1: ia le nā ia ole la mo sa omi kākore mo le asinga mumu al palolo tae au
0: io ole asinga mua mua la o nā nei le babe au o nā malama ia o nā to e asi lo le le po le asto nā i a malama
1: le asa Ilo le si. Ia le nā le atolus funuma le lua minute tāne i tūla e lua tāle lua tu atua tātu whāsara launga I le tina alo nangane I a lifa muti talo Ai tātua tāle pese nei tiri mai, ia whaise si a tātou tala

fa ole tamai tai pole tina le na maua o lona tiru malu I le tai au o le aso lulu I Purchase Street I le pitonu o St. Albans o le la wai loa nei o le suafa o Sarah Megan Brown I le I fai lo mai po le ale matua ai o hepeo na fai lo atu na nafi I a na pu e leo leo se li I e lima sulu ata usanga le matua I a maolo o tau fie nei leo leo ua maulia I le fasio te tangata wha moe moeina ma la tu la il fam sinonga fai tu malo kai stete il aso se fulu ma leono o ketopa ma ele se si o to esa il ie leo leo e tu sai mal fa blave mal maliu o le neti na nsi me ko pola se ka ko kalon so nge ya por ke wa mo wol fam kalanga le mai le ai il me I o le radio New Zealand le mel tala ai fa pe e se sua sua ngana fai o ai lo ai o le to tele o tanga te maori o la to yo e palo te le lola maori pe palo te le lola la tele o le to tele o mafuri lo la to lango lango I le patine ne po vanga fa le greens fa mai la le lipot e malo si tele le liu le wali liu le tele o tanga te maori I le patine o le greens o no fa mai la to le powder paki vo le vai akule e ma ngai ana tu fam tlanga la au mai e winga I le tau a le soifuanga a tau a le soifuanga a le se tu langa vole nei o le e popo le le vaenga le nei a nisio tangata au mai tau laulu polo kiki a le au mauli o le ke leo kaka e wali liu il greens a e wale o mai le pa wai pia le lepo wale pa ti maori ne wa pio inga asa ya I imbol le pa ki maori vole nei le vaenga fa pole te pa ti maori a le ala wale jadi mai I le suas venga le nei ua tele le mafudo tangata panota maori I le greens lo inga wo ese male maori party a waleo vo ila le leipa e pio na sama sini le ua o le greens e alwa luke ua king maker le greens e le fai unga vo I o le fai ngā panota le olo alo tu eia New Zealand I le aso fitu o le masi no novema ya e hawa fo ila una famana tu atu I ta tunu I la tau nae le I le sitala e fai le palota, mo le palota le fai unga le tau sanga yari anu vema. E te tau ona e fai sa vout, a me sa le skala e I ola sunufulu lima. O ke topa, e pe ona fai loa tuve na filma tal tal noanga ma le maunga Lydia Sosene, fai pulo mangele. Tau a tele le sitala. Ia o ele numero e te val au, e pe a mena o e mai la fo atu ni pe pe fa atu mue. O e o le ovalu se lau tolu ono fitu ono lima ono. Ovalu se lau tolu ono fitu ono lima ono. Ia anga fa e kele I tatu no fanga fo city councils. Le kukong e pidi ol council. Ia emese fo inga la ko libraries. Fale tusi fo inei wa kofu alpi kongo man fale tusi. O nga fo ila ima wa inga pepa o le palota, pepa le sitala I le palota. Ya ange ke wa fa pe fo le lo nga e ngu manga le skala ala wo swilo address ya kasi nga me ka nga erbe e fa sa o ele yo or kai me ka pu ya ele lo la palota a fa pe sa no fo se si pitu no il palota te lo ya ale wo e alu ese me le na pitu no sa le si pitu no palota ya e wa on erbe fa sa o ta u ye wo sui le tua tusi o lo o e ai Ia ole tātou whamtalanga na nei teimi. Leo watu e sfultasi minuti ona tā leo lei tū la e lua. I msala leo tū e mau e a whemele sāo le tina I a lifa. Ia ona tū atu fwoi le e le tātou pon kalame. Nā te tawaro ngaina. I le nei I aso whareile. Ia e tātou e tāle pensele nei. Mai e ai. Ia ua o vai vai. Ia ua ufia moe. Tū e sfultasi minuti tā lei tū la e lua.

0: Dalang Om Otamaiti.
1: Talking to children.
2: Ya, ta lofa tamaiti. Ye tamaiti, ole asole nei. Olo o whamata la tua ili nei porkala me, ni ngā lue ngā lelei a se tasi tamaita i pese lau iloa o lona ingoa o Dolly. A tonu wa ungona tau whaalongo iei, ili ingoa leo Dolly Parton. Na maliu o iele, lua maa sinda watea ili aso lua limo au kuso ili tau sanga nei lua afe, male lua sifuluono. O se te mai tai Amerika e walu se fulu na tau sanga pei o na tāua lea na mali wai. Ia te maiti. Na o mana tua lawa le upu fo ilea le tuspa ia. Ia e awa i lou ta māma lou tina o na wha lewa le vai le o waso. O te ilo atu i tustusi ngā tangata ai mai se foi o wha atala noa are teine po langa interview e tele. E atangia mai ai i tāla le neta mai tai, sa lofa lava le nei teine maawa i ona mātua, i le ngata i ana tāla sa whai, ai o ana ngā luenga sa toi soso ane ai, i ona mātua, ina ua mauala na ngā luenga le lei, ma maua ana tupi. O lea lawa ufa sa moa ina se tasi o ana pese sa tusi, ma usu, e whapia, se tasi le nei o pese na amata i ona lau lol neta mai tai. O Dolly. O le pesele nei o le whapalangi, o le coat of many colours. Ia, o lona whaasa moa le nei. O le pese. Uo uto e mānatu i tausanga wa mawae, i taimi o lo utala vou. Sa o manatua se ato ie ie, sa fowai, e se tangata moa mātou. Sa tango losi o tina, wa wha o ngāli nei mea lofa. E te lene ie ie whelaun lanuae, ma ni fasi ie ie la haiti. Sa le aiso o ofutala loa mo le tau mālūrū, o le sa asu ie ilo e mamalo o ofutala loa, ma inei ie ie whelaun lanuae. Sa asu i ma le lotu alofa ilo utinale nei ofutala loa, ma sa au mita mita i lava. A asu ile nei of, sa faa matala ma ilo utinale tala ile tuspa ia, le li ifoile o Iosefa, sa ia ifoile na ofu, tala loa e tele foio na lanu ese ese, na foa ai ia ilo na tamā. A tonu foila o lo ofu le nei, e au mai ai se faa manu ia nga tele a mo oe, le tala le ala tina o Dolly, wo umana o lava, ina ia vave umale su ina la o lo ofu, ai se i o ofu ai. Sa umalo na sui, ia makisi ia isi o tina e wha amanuia ili uf. Ia tamaiti, e esele mimita o le teine o Dolly lona ofu tala loa whelanu lanua i lea. Fai maile tali o lana pese, o loo ofu whelanu lanua i sa sui e loo tina, sa sui ma ie, mai ie so so, ai sa au mita mita ai i loo ofu. Sa le aise tupi ala mātou a inga, ai sa langona loo mau oa, ona o loo ofu soo soo, whelanu lanuai, sa sui e loo tina. Fai mai isi fai upo le pese, sa alu le teini o Dolly le a onga wami mita i lona ofu. Ai ulangi ia e tamaiti, ai ona o le ofu na sui mai ie ie sa soo soo. Ele ima alama lama le nei teine pe aise a e tali e a isi tamaiti i lona ofu. A wasa langona e Dolly lona mau ua. Ona ole alofo alona tina na sui ina ele nei of. Wa fiu la Dolly e tau whapapula ma tau isi tamaiti. A ele ai lava. Ia tamaiti, fai mai le fautuanga moli moli a steine ele e mativa. Ole mativa ole e ngata lava iota ia, iota ma faufaunga. Ai olana va ai, sa mau oa tele o ia, ona ole alofa nau nau o siona tinaa. Sa aso ia ilo na ofutala loa. Ia sa ito e fai atul fai upuri aile le len fai tau a tamaiti. Ia tamaiti, fai maile fai tuanga muli muli a Dolly. Ole mativa e ngata lava i manatu ole tangata ia. Ai ole va aia le nei teine, ese le mau oa o ia. Ona ole alofa nau nau o siona tina na su ia ilo na ofu. Ia tamaiti,

te ia, o na ui ane le o ia I le tasi tuala. O whapefo I le sarevi, o o ia I le mea, waruane ma mata mata ai. O na ui ane fo I le o ia I le tasi tuala. A o le tasi sa maria wa alula na malanga wo o I le mea o ia I o ia. O I lo o ia, o na muti muti vane lea o lo na alofa. Wa aluatu manunoa I o na manua. O li lingi fo I ai le shua u male waina. O fati te e ia te ia I lana manu. Wa tai tai ia te ia I le fale e tali ai ma lo o matausi ia te ia. O le tai au le alu ia. O na toa I lea o te nari e lua ma matu I le matai e ona le fale. O whaiatu ia te ia. I nā e tausi ia te ia. Ai se mea I te toi whātau ai, ou te tau I atu I a te oepe a ou toi sau. Pēni a whā oe, o ai sō lātou nei o le tūtoru, ua whai ma tangata lā te tuā oi ma le na maua I tangata whāo mea, ua whai mai o ia, o le nā lo whā atu I a te ia, o na whā pē atu leo Jesu I a te ia, I nā alu ia, ma ia whā pē ona e whai. Amenuia le tua il faitavola na fionga in neia fiafi. Amene.